0: na enyini ena abeye red anase e yellow a abeye yellow indi se enyini nwe ye na ukoti na odi adro kopete so a one e di abana nka se di na esu ono ni nyina ebewu cause on pe adro a ese di etosu mi enu se wanka sa utigu ho na wo se wa wo di adro ese a obetwa mu no eho abrese emu ye white enipa entimi endi enti popo ye e di abebe nyangupon boy eno na di na ho odin enyini enti o kan abakwasam a o se one de wa maso betwe amanfo enyanka bi oba se emrekwa aduane aba ena popo eba ene popo obenya bi opebre a popo be 30 acres no benya 2 crate pe ena odi abe idama aso biko waso ushe popo farmer me wa but to meet me the
1: audi tina wa na bon komo
0: aha
1: obeti farm no
0: the farm no obeti me ashe aso

0: But that's it. So hard business, real estate. Let's go straight to the point.
1: Ano pe wutie ye ewo OPD edumedie ane na chese ano pe die ya ba ebebo wupu mu senya menua be ma edi ka ye no ewi asimu ayeti bebia oji wuti beto ene ye kane ene nya wube die wobenom ahye bebia woni wo ma wobe kra mo ho ye high dine tie na momu no ya na mpe bebre no sika na ye nsaka no enso asase a sisi ankwofo etonton no enso to efi nso obekwa koto asase do na obekoso no na obi jina so a o si ni gidigide bi mu kra esi dan ne bi ahoma che esi anse ankwofo be se du ena asase no eye wo modia wa fasa o how ni bi mu several times obi kra po to mi si ma ye drugu eno nti ene ye di asase ho nkomo a na obu efu obi kra etie OPD o ti se OPD beto asase a o be yini radio no the channel ne front mu se si a ye wie kapɛ na wa baso esa nya wa femu enti no ye srewa patekere no adoso de na nso papa ewo mu ne papa ewo mu no eh Heart Builders Real Estate aha ana yen yaso ye obetumi eni yen edi juma woni o how bia land guard bia mbeji usika won hu se wa won to asase en sha asase eden si ase ma obi emma en ho embeko ntokwa ahemfo sem biara enim ne bono so edafom ena bebia en sase so wono ehoye ebusua ehoye ene flood ye ka se be o to asase e wo sa mre yi mu a eno no eye isan se obe hu asase kro no dia wo to ene bebia ewo enti o how bia ene ya asase no eso obi e bi sa me se eh na da chi ma asase pa 16,000 na mo sa mo ya documents wa kan wa ma we die eye eye den se ye be gie di na me ka che ni pa ne se eya mpa asase de di ahemfo no wo mo de ma uto bebra wo mo de ma na mom obi tumi to ade 1000 cedis na wa beto no 5000 ana 50000 den fa so bebre ato so nanso meme boss de oto a no de kakra ato so se ne be ya wo mo beso sa 6000 de no wo mo ato wo mo so a 50000 won betumi ato no wo mo ato wo mo betumi ato 35 30 25 20 de no na che se wo mo so wo mo ato ene ya se promo no eda so e koso e 16000 Uma 16,000 ya. Ye jan ya nemu a.
0: Enti uma me 16,000 no a. No wa che me the specific area. Bi wa Shire Hills.
1: Shire Hills ne dawa.
0: Shire Hills ne dawa. Ene ye
1: 16,000. No.
0: Okay.
1: 16,000 e Shire Hills ne dawa. Okay. Uma ye 16,000. Sikana OPD ye wie ya ye ji ya ni e twa asase na ma. Ene ne ye obetumi a sha ase. Wie so a ye ma o document o paper so kata aye ready. Ya asase so ye asase bebra ahwea wo so ye wo aboa ebuo na o hwe bebi asase no na wo kra ebuo ni adiade no ebe hawa ya ebetumi a supply wo ebuo ebetumi ama wo ahwea ni a wo hwehwe bia e de si dan na wo wan ha wo no ye company na betumi a supply eno nso at affordable rate a wan kasa weni ebeji se woni yen eye adwuma apart from say ye ma 16,000 e wo shiles and da wano me so e wo shiles ho na ye wo bia obenya no 50 obenya ni 50 ye obi so obenya ni 30,000 e na ye wo nya obenya ni 16,000 shiles ye wo 35,000 dia e wo ho no e na e fi ningo pram e bi e wo chopoli ene dawana nso ye wo 30,000 dia e wo ho no a e ya kama OPD Mr. wo mo pese wo mu si schools
0: wo mo pese
1: wo mu si schools
0: hospitals okay
1: hotels
0: okay
1: guest house
0: okay
1: industry like
0: wo mo a e wo sane so di hunu no
1: se
0: pese what is school be ohun be bia on t school no
1: and that all dream asase buo no
0: hospital be na ope big land dia ya
1: dia ya
0: eno no